라이즈기 이몽기 피범 노웅마 노웅마기 속타르키 마마소 아한마탐 오이락바나 마사기 피범 속진베 헬락바다기 고레삿바 렙트나 마마기 세바 타우드나 레이람미 노웅마 라이즈기 마마 아잉비 마사 이손 손두나 구주쿠멘 먹신바 사팜다 파몽데 힙두나 레이람미 아잉비나 마자부카우 신두나 마부 마융 판키나 바하이키 ibema imase no mono magi hakjang se asum asum sonje lakleba nabung sing shu magi magi mathona yumda amat talaiti mayum magai su panara banina masage haiba masu leire nangki mapham chaba amatta khanglabadi imase sirabasu khuyatu sitna sikrage imagi bema ima kaino hairi dubo ima kai sutauroi adomba phattaba wado haigano tamojo khoina trabasu imagi ailairi sidi ayum supan khiroi palasu imana ba pharaga panduini ichabu nangki khangna jaba kalai prane imada hayudana laite deima ai hauji adoba mawa khalga laitrida imagi bema ningol haibase yamna lukhrabani ko he bayum thengna pale leina pali mahai bido adoda sunatana mabuma pada suyetli khara mahai bi ngantane he pale irang yauri hai du ni bema haining bado haija sanui ma ai ima gi seba tau khidoba ya wa liye ba ko namatang jara ga pan du ni ima gi bema icha se nama aina narai bakthi halde ko nabung na nam singi ma phamda nokthi sa du na leisa ga da base nama aina matik cha da badegi ichagi kokthakta loina tare torise sidi macha ama oina aina taupham thopana tabranei ma tamocho tayai khoisu ngamakanda adom yengjarakani imawa nganglanu se nasa do kharaga sonbaduda hena soksela ani phajana pothao se ima aisangbege asumna numituma mama macha ani awanu ngai wari kaya saduna ahing duma pothaki nonga laga laizana iru mai thajaba loiraba matung lai thaumai katluraga mamai lai thorak pada sumanglomda nupa ama changlak pudu urami nupa adu atai kanana te laizabu hek pokpa mapani laiza mapa ubada imung onsinduna changge tawi mapana icha thoibi pabungla iye ngai khone changkhinu ne nangbo mapham sida kai habi bala pano ai thabak am leiri kaino dumai biram nama ma sangam de hai bata duna pabungla le bani ne phana kuina narakle hawat pa leiti hai batu da marak that laga lai jana kanana tamrak le bano imana phana kanna ngam drabasu pau ta birabasu yaragadi mapham sida lak pida